Твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам, се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас норит.

0: Полетие има морали.
1: Зато, като моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
0: клад. Ман облик.
2: Веч добре глазбе.